Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của đài phát thanh sắc tộc 4EB, tiếng nói chung của người Việt tự do tại Queensland. Xin thân ái kính chào quý thính giả.

0: Bích Hải và Văn Chương xin kính chào quý thính giả thân thương. Hôm nay ngày 19 tháng 7 nhằm mùng 6 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình phát thanh vào tối Chủ nhật của chúng tôi trên băng tần 98.1 FM từ 6 đến 7 giờ. Để nghe lại chương trình này, xin mời quý thính giả vào Google đánh vào dòng chữ 4EB Vietnamese Sunday 1800 thì các chương trình cũ và mới sẽ hiện ra theo thứ tự để nghe. Trong chương trình phát thanh một tiếng đồng hồ tối nay, ngoài phần tin tức và thông báo bảo trợ chương trình như thường lệ, chương trình chúng tôi xin gửi đến quý khán giả các tiết mục đặc biệt sau đây. Viết cho ngày 20 tháng 7, 1954. Đi đi, đừng về. Thuốc bổ thận. Ngoài ra trong chương trình sẽ có các bản nhạc chọn lọc, mong quý thính giả đón nghe. Chương trình phát thanh tối nay do Văn Chương và Bích Hải cùng biên soạn và thực hiện. Như thường lệ sẽ mở đầu với phần tin tức của chúng tôi. Tin Việt Nam. Lũ quét qua khiến 4 người thiệt mạng, 4 người khác mất tích. Truyền thông nhà nước hôm qua 18 tháng 7 cho biết lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất ở 4 tỉnh miền núi phía Bắc. Do mưa lớn gây nhiều tổn thất, khoảng 500 nhân viên cứu hộ được quy động để tìm kiếm và di tản những người dân ra khỏi khu vực. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra khiến thời tiết khắc nghiệt xảy ra thường xuyên hơn và khốc liệt hơn.
1: Việt Nam sẽ xây cây cầu dài 18 cây số kết nối hai tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long với vốn đầu tư gần 30.000 tỷ. Cây cầu này không chỉ kết nối tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ mà còn là mảnh ghép cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Ban quản lý dự án mỹ thuật vừa trình Bộ Xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 và hệ thống đường dẫn hai đầu cầu. Đề xuất triển khai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Đây là phương án mới nhất do Liên doanh Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải và Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải phía Nam hoàn thiện. Trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo, Bộ Xây dựng cùng ý kiến góp ý của các bộ, ngành và địa phương liên quan. Phương án đầu tư được lựa chọn có chiều dài tuyến cao tốc khoảng 15,14 km. Về quy mô kỹ thuật, dự án đầu tư xây dựng Cần Thơ 2 vượt luồng chính sông Hậu với khổ thông truyền tổng bề rộng 300 m, trong đó luồng chính có kích thước 110 m và 40 m, hai luồng bên rộng 95 m nhân 31 m. Cầu được thiết kế theo quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế là 100 cây số một giờ. Để tiết kiệm chi phí, cầu chính không bố trí làn dừng theo xe khẩn cấp. Nhịp chính dự kiến sử dụng kết cấu dây văng. Ban quản lý dự án mỹ thuật kiến nghị sử dụng nguồn số vốn ngân sách nhà nước để triển khai công trình. Dự kiến khởi công vào năm 2027 và hoàn thành sau khoảng 5 năm thi công.
0: Sân bay quốc tế Long Thành, hệ thống giao thông kết nối vẫn chưa theo kịp. Theo lịch trình, dự kiến sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào hoạt động kể từ tháng 12 năm nay, song song với sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố khiến dự án đầy tham vọng này của Việt Nam có nguy cơ bị chậm trễ. Kế hoạch chuyển các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành đang đặt ra nhiều vấn đề, nhất là hệ thống giao thông kết nối, hai sân bay vẫn chưa theo kịp. Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 hectare, có tổng mức đầu tư gần 16 tỷ đô la, nhưng chưa chắc dừng lại ở con số này. Do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam là chủ đầu tư dự án, mới đây ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, đã cam kết với Thủ tướng Lê Minh Hưng là sẽ hoàn thành toàn địa bộ dự án vào tháng 12/2026 và đưa sân bay này vào hoạt động. Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, nguyên chủ tịch Bộ môn Kỹ thuật Hàng không Trường Đại học Văn Lang, cho rằng không cần xây dựng sân bay Long Thành một cách gấp rút như thế. Người ta vịnh vào một cái cớ rất là vô lý là sân bay Tân Sơn Nhất quá tải. Quá tải là gì? Quá tải là vượt quá sức hoạt động của nó. Thật sự, quá tải chỉ xảy ra vào dịp Tết mà sân bay vẫn chịu đựng được. Tết vừa rồi có ngày tiếp nhận trên cả ngàn chuyến bay mà sân bay vẫn hoạt động. Cho nên không có sự cấp bách gì mà phải đưa sân bay Long Thành vào hoạt động, lấy cớ là vì Tân Sơn Nhất quá tải. Giới chuyên gia ở Việt Nam không ít người lo ngại về tính khả thi của kế hoạch chuyển các chuyến bay quốc tế đến sân bay Long Thành. Nếu hạ cánh tại sân bay Long Thành mà muốn đi tiếp trong quốc nội, thì hành khách phải đón xe từ Tân Sơn Nhất mất đến 2 tiếng. Cho nên khách từ nhiều nước có thể chọn bay với các hãng khác, quá cảnh tại Bangkok, Singapore, để từ đó bay thẳng đến các địa điểm du lịch của Việt Nam. Tôi có thể nói bất cứ người khách nào hiện đang sử dụng Tân Sơn Nhất mà bị ép buộc phải ra Long Thành thì chắc chắn họ không muốn. Tôi cho rằng bắt buộc toàn bộ hay phần lớn các chuyến bay quốc tế dời ra Long Thành sẽ gây thiệt hại cho hãng hàng không và gây thiệt hại cho hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất, gây thiệt hại cho nền kinh tế.
2: Điều tra dân số sẽ diễn ra vào tháng 8 này. Và chúng tôi cần tất cả mọi người tham gia vì tương lai nước Úc. Từ người pha chế, từ giáo viên, từ người thợ, mọi câu trả lời đều quan trọng trong điều tra dân số. Bạn sẽ sớm nhận được hướng dẫn về những việc cần làm. Để biết thêm thông tin, truy cập census.abs.gov.au/Vietnamese được Cục Thống kê Úc ủy quyền. Station sponsor. Khi thảm họa xảy ra, biết mình phải làm gì sẽ giúp bạn an toàn. Đó là âm thanh của OS Alert, hệ thống nhắn tin khẩn cấp mới của Úc. OS Alert gửi cảnh báo gần như tức thì đến các di động tương thích trong các thảm họa địa phương và toàn quốc. Một phần của việc triển khai toàn quốc là chúng tôi sẽ gửi cảnh báo thử đến di động của bạn vào khoảng 2 giờ chiều thứ Hai, 27 tháng 7. OS Alert giúp bạn luôn cập nhật thông tin. Truy cập osalert.gov.au được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền. Station sponsor.
1: Tin thế giới. Bắc Kinh yêu cầu Thái Lan trục xuất nhà báo người Trung Quốc. Tổ chức phóng viên không biên giới và tổ chức Safeguard Defender trong một tuyên bố kêu gọi Thái Lan không dẫn độ nhà báo Bạch Triệu Đông vì ông sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị tra tấn, cưỡng bức, mất tích nếu bị đưa về nước. Nhà báo này đã bị bắt giữ ở Thái Lan hồi đầu năm nay, bị giam tại một trung tâm nhập cư ở Bangkok và cấm rời khỏi Thái Lan. Ông Bạch đã vạch trần một mạng lưới tham nhũng và gian lận tài chính quy mô lớn liên quan đến nhiều quan chức cấp cao. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong phản hồi bằng văn bản cho biết ông Bạch bị nghi ngờ tống tiền và nhận hối lộ.
0: Trung Quốc ngừng xuất khẩu khí helium vì Mỹ và Iran giao tranh trở lại. Thông báo được Bắc Kinh đưa ra vào ngày 10/7/2026. Helium là loại khí nhẹ, rất cần cho quá trình sản xuất chất bán dẫn trong linh kiện điện, điện thoại thông minh, giao thông, chụp phim, y tế. Mỹ và Qatar là hai nhà sản xuất chính. 85% nhu cầu helium của Trung Quốc là nhập khẩu. Kherta cung cấp đến một nửa nhu cầu nhập cảng helium của Trung Quốc trong những năm gần đây. Xung đột trở lại ở Trung Đông làm xáo trộn hoạt động xuất khẩu của nước này.
1: Iran dọa xóa hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng ở Trung Đông trong cuộc chiến sống còn với Mỹ. Theo Bộ Tư lệnh Mỹ, chỉ trong ngày 15 tháng 7, Mỹ tiến hành hai đợt oanh kích nhắm vào các trung tâm chỉ huy, các trận địa phòng không, các cơ sở drone và tên lửa, cơ sở giám sát ven biển của Iran, miền Nam, phía Tây và phía Bắc Iran. Mục đích của các đợt oanh kích này là nhằm làm giảm yếu thêm năng lực quân sự vẫn được các lực lượng vũ trang Iran sử dụng để tấn công tàu thuyền ở eo biển Hormuz. Lệnh phong tỏa hải cảng Iran được áp dụng từ ngày 14 tháng 7. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã buộc hai tàu thương mại phải chuyển hướng trong 24 giờ đầu tiên của lệnh phong tỏa. Một tàu khác treo cờ Curacao, một đảo Nam Mỹ thuộc Hà Lan, cố vượt vòng phong tỏa để đến Iran, đã bị quân đội Mỹ bắn tên lửa vào ống khói để vô hiệu hóa.

0: Iran tiếp tục oanh kích các cơ sở quân sự của nhau trong ngày thứ 8. Trong ngày thứ 8 liên tiếp, Bộ Chỉ huy Liên hợp Iran tuyên bố sẽ nghiền nát mọi cơ sở hạ tầng ở Trung Đông nếu cơ sở hạ tầng của họ bị tấn công. Chế độ Tehran đánh giá xung đột với Mỹ hiện nay là một cuộc chiến sống còn. Trước tình hình căng thẳng gia tăng ngày 16 tháng 7, nước Trung gian hòa giải Pakistan đã kêu gọi Mỹ và Iran chấm dứt đối đầu và nối lại đàm phán theo khuôn khổ bản ghi nhớ ký vào tháng 6.
1: Mỹ thông qua hợp đồng vũ khí gần 2 tỷ đô la cho Ả Rập Xê Út. Ngày 15 tháng 7, 2026, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út trị giá ước tính 1,96 tỷ đô la nhằm tăng cường an ninh cho một đồng minh quan trọng ngoài NATO, được coi là động lực thúc đẩy sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế trong vùng vịnh. Trong số này có khoảng 20.000 hệ thống vũ khí dẫn đường chính xác cao và đầu đạn, được Hải quân Hoa Kỳ miêu tả là phương pháp có chi phí thấp để tiêu diệt mục tiêu và giảm thiểu thiệt hại ngoài dự kiến trong các cuộc giao tranh gần. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa lực lượng Houthi ở Yemen và Ả Rập Xê Út leo thang. Có khả năng Iran sẽ vận động Houthi phong tỏa eo biển Bet El Mandeb ở Hồng Hải để gây sức ép về dầu hỏa đối với Mỹ và các nước đồng minh. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Phát thanh Việt ngữ Đài Sắc tộc Phôi Bi, tiếng nói chung của người Việt tự do tại Queensland.
2: Cuộc điều tra dân số năm 2026 sẽ diễn ra vào tháng 8 này. Cuộc điều tra dân số giúp tạo ra bức tranh toàn cảnh về nước Úc, cho thấy các cộng đồng đang phát triển và thay đổi như thế nào, để từ đó chính phủ có thể lập kế hoạch cho các dịch vụ và hỗ trợ trong tương lai. Vào thứ Ba, ngày 11 tháng 8 năm 2026, tất cả mọi người ở Úc sẽ được thống kê. Điều này bao gồm công dân, thường trú nhân, sinh viên quốc tế, người có thị thực tạm thời và khách du lịch. Trong những tuần tới, hộ gia đình của quý vị sẽ nhận được hướng dẫn về cách tham gia trực tuyến bằng mẫu giấy hoặc được hỗ trợ nếu cần. Có sẵn hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và được cung cấp trực tuyến và qua điện thoại. Quý vị cũng có thể khuyến khích và hỗ trợ gia đình và cộng đồng của mình chuẩn bị sẵn sàng. Cuộc điều tra dân số năm 2026, mọi câu trả lời đều quan trọng. Tìm hiểu thêm tại www.census.abs.gov.au/Vietnamese, được Sở Thống kê Úc, Canberra ủy quyền. Station sponsor.
3: 1800 Medicare, xin chào, tôi là y tá có đăng ký, tôi có thể giúp gì cho quý vị?
4: Xin chào, con gái tôi bị sốt mà nhiệt độ không hạ, tôi không biết phải làm gì bây giờ.
5: Bác sĩ gia đình của tôi không làm việc vào cuối tuần, nên tôi không biết phải gọi ai bây giờ.
6: Thông tin trên mạng thì nói là đây có thể là những vấn đề khác nhau.
7: Hỏi 1800 Medicare để được lời khuyên y tế miễn phí cho trường hợp không phải là cấp cứu 24/7 do y tá có đăng ký cung cấp, kết nối quý vị tới dịch vụ chăm sóc phù hợp cho vấn đề sức khỏe. Gọi số 1800-633-422 để chấp thuận với chính phủ Úc Canberra. Station sponsor.
0: Tin Úc Châu ngày 19 tháng 7 năm 2026. Một nhân viên giữ trẻ đối mặt với 329 cáo buộc về tội lạm dụng trẻ em. Một nhân viên giữ trẻ bị cáo buộc là một trong những kẻ phạm tội lạm dụng trẻ em tồi tệ nhất nước Úc. Với các hành vi phạm tội bị cáo buộc tại hàng chục trung tâm giữ trẻ trong hơn 15 năm. Người đàn ông 35 tuổi bị cáo buộc đã tạo ra và phát tán các tài liệu lạm dụng trẻ em, ảnh hưởng đến 158 nạn nhân, trong đó có 136 em đã được xác định danh tính. Các nạn nhân đều ở tuổi mẫu giáo hoặc tiểu học. Các hành vi phạm tội bị cáo buộc xảy ra từ năm 2009 đến năm 2025 tại 62 trung tâm giữ trẻ mà người đàn ông này làm việc hoặc tham gia. Quyền chỉ huy cảnh sát liên bang Úc Luke Needham cho biết đã liên lạc với hơn 121 gia đình bị ảnh hưởng ở Úc và ở nước ngoài. Ông nói,

0: Chúng tôi cáo buộc người này đã lạm dụng lòng tin, gây ra hậu quả tàn khốc, sẽ ảnh hưởng lâu dài cho các nạn nhân và gia đình họ. Tất cả những gì tôi có thể nói là chúng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc và sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Ông Needham cho biết một số tài liệu đã được chia sẻ ra nước ngoài với phần lớn các hành vi phạm tội quy mô mà người đàn ông bị cáo buộc diễn ra tại hàng chục trung tâm giữ trẻ ở Sydney. Bộ trưởng Giáo dục Liên bang Jason Clare cho biết ông sẽ không bình luận về người bị cáo buộc, nhưng cam kết chính phủ liên bang sẽ tiếp tục chấn chỉnh lại lĩnh vực này để loại bỏ những kẻ phạm tội. Ông nói, tôi thẳng thắn nói rằng trong quá khứ, chúng ta chưa làm đủ để giữ an toàn cho các em con em chúng ta.
1: Luật an ninh sinh học. Theo luật an ninh sinh học, bất cứ mặt hàng nào có thể gây ra rủi ro cho nền nông nghiệp đều cần phải khai báo. Và nếu không khai báo thì có thể bị phạt đến 100.000 đồng và thậm chí bị phạt 12 tháng tù. Chẳng hạn như gói quà khoảng 10 kg cà pháo được gửi từ Richmond gửi sang Tây Úc. Và khi cơ quan chức năng kiểm tra một cách ngẫu nhiên đã phát hiện ra những trái cà này có những dấu chấm do ruồi trái cây đục vô. Đây là loại ruồi có xuất xứ từ Queensland. Mặc dù không phải hàng cấm, tuy nhiên rau củ quả gửi đi như vậy cũng là mối lo rất lớn và chắc chắn họ sẽ điều tra xem người gửi có khai báo hay không. Nếu không may xâm nhập vào Tây Úc, nó sẽ đe dọa rất lớn cho ngành nông nghiệp của tiểu bang Tây Úc, thiệt hại đến 1 tỷ 500 triệu đô la. Đây cũng là hồi chuông báo động cho tất cả rau củ quả, các cây giống trong nông sản và những loại mang mầm móng, bệnh khác khi gửi xuyên bang đều cần phải khai báo với cơ quan kiểm dịch để chắc chắn là loại hàng này có được thông qua hay không.
0: Một nam sinh, một nam học sinh 17 tuổi bị đâm tại trường Islamic College of Brisbane. Đây là một trường Hồi giáo ở khu Karawata, phía nam thành phố Brisbane. Được biết vào khoảng 11 giờ 45 sáng ngày 14 tháng 7, ngay trước giờ cầu nguyện của trường, một cuộc xô xát đã đổ ra giữa hai học sinh trong khuôn viên nhà trường. Nghi phạm là một nam sinh 16 tuổi đã sử dụng một con dao nhỏ để đâm vào nam sinh 17 tuổi, gây ra các vết thương nghiêm trọng ở vùng ngực. Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được chuyển đến nhà thương PA trong tình trạng nguy kịch, đe dọa đến tính mạng. Sau khi được phẫu thuật, tình trạng của nạn nhân đã tạm thời ổn định tại phòng hồi sức. Ngay khi sự việc xảy ra, trường học đã lập tức kích hoạt lệnh phong tỏa để đảm bảo an toàn. Sau khi kiểm soát được tình hình, học sinh được cho về sớm và nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Queensland để phục vụ điều tra.
2: Join us for the next popular 40B Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 40B on 32408600 or email info@40b.org.au.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm 1954 Cha bỏ quê, 1975 Con bỏ nước ra đi của nhạc sĩ, cố nhạc sĩ Phạm Duy, do ca sĩ Elvis Phương trình bày. Năm nay vừa đúng 72 năm chia đôi đất nước. Mời quý thính giả nghe bài đọc viết cho ngày 20 tháng 7 qua giọng đọc của Bích Hải và Văn Chương. Đất nước bị chia cắt năm 54 quả thật là thảm họa, nhưng thống nhất 75 là còn khốn nạn hơn. Để hoàn thành công cuộc gọi là giải phóng miền Nam, Việt Cộng đang phải trả nợ bằng cả núi sông. Vì câu chuyện thời sự hôm nay, chúng ta cũng nhớ lại chuyện hôm qua. 72 năm trước, cũng vào ngày tháng này, người Việt di cư lần thứ nhất. Tháng 7 có gợi nhớ cho người Việt tị nạn chúng ta một chút kỷ niệm nào không? Cách đây 72 năm, vào tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva chia đôi đất nước. Hôm nay, từ hơn nửa thế kỷ và một đại dương xa cách, xin có đôi lời ghi lại, trước hết là một số sử liệu, nhắc lại một lần vào cuối cuộc đời. Tháng 9 năm 1945, Nhật đầu hàng đồng minh, Thế chiến thứ hai chấm dứt chính thức trên mặt trận Thái Bình Dương. Hồ Chí Minh lãnh đạo Đảng Cộng sản tuyên bố Việt Nam độc lập, người Pháp trở lại Đông Dương. Ngày 19 tháng 12, 1946, toàn quốc kháng chiến. Vào những ngày của mùa thu khói lửa năm xưa, tất cả thanh niên Việt Nam đều đứng lên đáp lời sông núi. Phạm Duy đã viết lời ca như sau: Một mùa thu năm qua, cách mạng tiến ra đất Việt, cùng ngàn vạn thanh niên vung gươm phá xiềng. Bài ca này miền Nam đã dùng mở đầu cho cuốn phim Chúng tôi muốn sống vào những ngày đầu kháng chiến. Vào thời gian này không ai biết gì về quốc cộng. Người ta nói rằng khi cách mạng mùa thu, anh 20 tuổi, anh không theo kháng chiến, anh không phải là người yêu nước. Và tôi là một cậu bé con của trường Cửa Bắc, Nam Định tản cư về Yên Mô, Ninh Bình cũng bắt đầu bài học yêu nước nồng nàn. Sau này mới học được những danh ngôn thần diệu khác. Khi chủ nghĩa cộng sản ra đời, anh 20 tuổi, không theo cộng sản, anh không có trái tim. 20 năm sau, anh chưa bỏ cộng sản, anh không có khối óc. Hà Nội và Nam Định tản cư, sinh viên học sinh gia nhập tự vệ, thành mang dấu hiệu sao vàng, tham dự vào trung đoàn thủ đô. Trong Nam, các thanh niên tiền phong Sài Gòn cầm gậy tầm vong, hợp đoàn chống Pháp. Cho đến ngày nay, tất cả các vị cao niên 75 và 80 tuổi trở lên chắc hẳn còn nhớ về mùa thu khói lửa năm xưa của thời kỳ 46. Rồi tiêu thổ kháng chiến, rồi tản cư, rồi về tề, còn nhớ biết bao nhiêu ngôn ngữ đặc thù của cả một thời thơ ấu ấy. 3 năm sau, tháng 3 1949, vua Bảo Đại từ Hương Cảng trở về, bình minh của phe quốc gia mới bắt đầu nở hoa cay đắng trong vòng tay của quân đội Liên Hiệp Pháp. Năm 1950, cuộc chiến vẫn tiếp tục trên toàn thể đất nước cho đến năm 1950, một năm nhiều dữ kiện. Tháng Giêng, Trung Cộng công nhận Cộng sản Việt Nam. Tháng 2, Hoa Kỳ công nhận Việt Nam quốc gia. Tháng 3, Mỹ bắt đầu viện trợ cho Pháp tại Đông Dương. Tháng 6, Toán cố vấn Mỹ đầu tiên đến Việt Nam.
1: Rồi đến năm 1954 định mệnh. Tháng 5 năm 1954, Điện Biên Phủ thất thủ. Trong số các binh sĩ tham chiến có phần nửa là lính quốc gia Việt Nam, cùng chịu chung phần số hy sinh và thân phận tù binh. Hội nghị Geneva về Đông Dương khai mạc tháng 6 năm 1954. Ông Ngô Đình Diệm từ Mỹ về nước nhận chức Thủ tướng. Tháng 7 năm 1954, Genève quyết định chia đôi đất nước tại vĩ tuyến 17. Trên con sông Bến Hải giữa nhịp cầu Hiền Lương. Và cái ngày định mệnh của cả một dân tộc, ngày 20 tháng 7 năm 1954, Anh, Pháp, Tàu và các nước khác ký vào hiệp ước cùng với phía Cộng sản Việt Nam, Hoa Kỳ và Việt Nam quốc gia không ký. Thủ tướng Pháp đương thời hứa với quốc dân là hiệp định phải ký xong nội ngày 20 tháng 7 năm 1954. Họp bàn đến nửa đêm chưa xong, đồng hồ phòng hội nghị cho đứng chết lúc 12 giờ khuya. Tiếp tục học đến sáng hôm sau. Ký xong rồi cho đồng hồ chạy lại. Ngoại trưởng Việt Nam là cụ Trần Văn Đỗ khóc vì đất nước chia đôi ngay tại hội nghị. Lê Duẩn, chỉ huy Cộng sản tại miền Nam, đang trên đường ra Bắc, chợt nghe tên đình chiến, bèn quay trở lại để tiếp tục lãnh đạo công cuộc giải phóng về sau. Từ Hà Nội, một số sĩ quan quốc gia Việt Nam cùng sĩ quan Pháp tham dự hội nghị trung giá để quyết định việc đình chiến. Các đơn vị Pháp và tiểu đoàn khinh quân Việt Nam âm thầm rút khỏi Bùi Chu, Phát Diệm, Thanh Hóa, Nam Định, để lại sự hoảng loạn, đau thương cho miền, cho nhiều giáo khu Việt Nam tự trị. Tại miền Bắc, Pháp và phe quốc gia có thời hạn tập trung 80 ngày tại Hà Nội, 100 ngày ở Hải Dương, 300 ngày tại Hải Phòng. Tại Việt Nam, tại miền Nam, bộ đội tập kết tại Hàm Tân 80 ngày, Bình Định 100 ngày và Cà Mau 300 ngày. Ngày nay bao nhiêu người trong chúng ta còn nhớ đến thời kỳ tập kết ở miền Nam và di cư của miền Bắc. Bộ đội miền Nam trước khi ra đi đã phát động chiến dịch gài người ở lại năm vùng và phong trào lập gia đình ồ ạt để hẹn ngày trở lại. Hai năm sau, hiệp thương và tuyển cử. Trung úy Giao Chỉ tham dự hành quân tự do tiếp thu Cà Mau, thấy người Cộng sản tập kết chào nhau với bàn tay xòe, hai ngón tay hẹn gặp lại hai năm, kèm theo khẩu hiệu ra đi là chiến thắng, ở lại là vinh quang. Kháng chiến miền Nam ra Bắc để lại những người đàn bà mang bầu trong thôn xóm và súng đạn chôn sau vườn. Trong khi đó, ở miền Bắc, Cộng sản cố sức cản đường không cho lính quốc gia đi di tản và ngăn chặn cuộc di cư vĩ đại vào tháng 8 năm 1954. Nhưng phe quốc gia vẫn có đủ điều kiện người cho người ra đi.
0: Tại sao miền Bắc lại di cư tị nạn? Tại sao miền Nam lại di tản vượt biên? Truyền thống của dân Việt là muôn đời sống với lũy tre xanh, với mồ mả tổ tiên, với làng xóm. Vạn bất đắc dĩ phải ra đi mang tiếng tha hương cầu thực. Nhưng rồi vài năm lại trở về. Quốc văn giáo khoa thư thuở nhỏ đã ghi rằng chỉ có chốn quê hương là đẹp hơn cả. Khi người Cộng sản nổi dậy với một cuộc chiến toàn diện khốc liệt và quá độ để diệt triệt tiêu hoàn toàn mọi sự hòa giải trong tình tự dân tộc. Đầu tiên là các dân thành thị, trí thức, tiểu tư sản và tôn giáo phải bỏ kháng chiến về thành. Tiếp theo là bỏ miền Bắc di cư vào miền Nam. Năm 1954, người Bắc vào Nam đã đánh thức con rồng Sài Gòn tỉnh giấc. Qua những khác biệt ban đầu rồi chuyển đến thời gian hòa hợp, miền Nam bắt đầu khởi sắc từ ẩm thực đến văn chương báo chí, từ văn nghệ đến kinh doanh, và sự hòa hợp không hề có biên giới. Cho đến năm 1975 và rồi đến tận ngày nay, người Việt vẫn tiếp tục bỏ nước ra đi. Từ di tản đến vượt biên, vượt biển, đoàn tụ, HO, con lai. Tại sao chúng ta lại rời bỏ quê hương? Một lần đi là một lần vĩnh biệt. Một lần đi là hết lối quay về. Năm 1954, khi ra đi, dân Bắc Kỳ di cư ít có hy vọng trở về chốn cũ. Bài ca Hướng về Hà Nội được hát nỉ non suốt ngày đêm trên radio cho đến khi chính phủ sốt ruột phải ra lệnh cấm. Những cánh bưu thiếp liên lạc Bắc Nam rời rạc được một vài tháng rồi cắt đứt sau 2 năm xa cách. Qua thập niên 60, Hà Nội mở đường dây Hồ Chí Minh đưa cán bộ vào Nam xây dựng hạ tầng cơ sở và dựng nên cuộc chiến mà ngày nay chính cựu đảng viên Cộng sản Dương Thu Hương cũng nhận xét là một cuộc chiến sai lầm, hy sinh quá nhiều sinh mạng và tiềm lực của cả hai miền đất nước. Hôm nay, nhân dịp ghi dấu 72 năm cuộc hiệp định Geneva chia đôi đất nước, chúng ta cùng suy ngẫm về dòng sinh mệnh đã đưa đẩy người Việt lưu vong. Sẽ không thể có được câu trả lời coi như là chân lý cho một vấn nạn lịch sử. Trong cuộc sống ngày hàng ngày, biết bao nhiêu là điều bí ẩn, không hề có đáp số. Tại sao có người hạnh phúc và có người đau khổ? Tại sao có người bị hy sinh và có người tồn tại? Tại sao có người thành công và có người thất bại? Những ngày tháng lịch sử như 20 tháng 7, như 30 tháng 4 chỉ là những dấu ấn trong dòng sinh mệnh của một dân tộc, của một cộng đồng. Đó là ngày của cay đắng nở hoa.
1: Mới đây, các quốc gia văn minh nhất của nhân loại Tây phương, kể cả Nga, Đức, Anh, Pháp, Canada, Úc, Mỹ và nhiều nước khác cùng dự lễ kỷ niệm 70 năm đổ bộ Normandy. Bây giờ chúng ta cũng là công dân của một xứ sở văn minh là Hoa Kỳ. Hãy cùng nhau nhớ đến ngày lịch sử 20 tháng 7 của 72 năm về trước. Ghi dấu lịch sử là một cách hành xử của con người văn minh. Một lần nữa xin nhắc lại, 20 tháng 7 năm 1954, 72 năm về trước, Hiệp định Geneva chia đôi đất nước, 1 triệu người miền Bắc di cư vào miền Nam. Tại sao người Việt lại rời bỏ quê hương? Câu hỏi đó dành cho quý vị. Tiếp theo, từ 30 tháng 4 1975 cho đến nay, trên 2 triệu người Việt lần lượt ra đi. Tại sao người Việt lại rời bỏ quê hương? Câu hỏi đó cũng dành cho quý vị trả lời. Tại sao quý vị lại ra đi? Tại sao lại trở về? Tại sao không trở về? Trở về quê hương, câu hỏi cho cả đời người, câu hỏi cho cả một thế hệ. Điều này có đúng với người Việt lưu vong hay không? Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã viết: quê hương mỗi người có một, như chỉ là một mẹ thôi. Điều này có đúng với người Việt lưu vong hay không? Hay là như Vũ Hoàng Chương đã than thở: chúng ta là đám người đầu thai nhầm thế kỷ, quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh. Có thực sự đau thương như vậy không? Chúng ta ra đi đem theo quê hương, hay là chúng ta ra đi bỏ lại quê hương? Với con đường an cư lạc nghiệp ở xứ người, phải chăng chúng ta đang sống hạnh phúc với quê hương mới? Giáo sư Ellie Wiesel, người Mỹ gốc Do Thái, sinh trưởng ở Romania, nạn nhân của nạn diệt chủng Holocaust, đã được cứu sống lúc 16 tuổi, nhập tịch Hoa Kỳ năm 1963 đoạt giải Nobel về Hòa bình năm 1986, ông đã nói rằng: "Nơi nào tôi sống có tự do và hạnh phúc, nơi đó chính là quê hương." Làm gì thì làm, các bạn phải luôn luôn biết mình là ai. Như vậy là sau bao nhiêu năm tung hoành trên chính trường Hoa Kỳ, lúc về nhà, ông Bộ trưởng Mita là ông và ông dân biểu Honda mới chợt nhớ mình là Nhật Bản. Với 72 năm nhớ về cuộc đời di cư 1954, với 51 năm nhớ về cuộc đổi đời 1975, chúng ta dù đã trở thành người Mỹ, người Pháp, người Đức, người Úc, nhưng luôn luôn phải nhớ mình thực sự là ai. Bài đọc được trích trong bài của nhà văn Giao Chỉ.

0: quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Trăng Phương Nam của nhạc sĩ Anh Hoa do ca sĩ Thanh Thúy trình bày. Trăng Phương Nam là một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Anh Hoa, được sáng tác tại miền Nam sau sự kiện chia cắt đất nước năm 1954. Bài hát mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, khắc họa bức tranh quê hương Thái Bình, trù phú với những hình ảnh quen thuộc của ruộng lúa, bóng dừa và tiếng hò êm đềm. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi bài đọc Đi đi, đừng về. Đây là những tâm sự thật của một bạn du học sinh Mỹ vừa về Việt Nam trong đợt hè 2026. Tôi quyết định giấu tên người chia sẻ câu chuyện này. Góc nhìn Việt Nam. Đi Mỹ được rồi, về làm gì? Tôi năm nay 22 tuổi, đang du học tại Mỹ, kết thúc 4 năm đại học. Tôi muốn về Việt Nam, nhưng ai cũng ngăn cản. Đi đi, đừng về. Bố mẹ tôi làm trong ngành y. Hai người bắt đầu nói về chuyện du học và định cư tại Mỹ khi tôi mới học lớp 11. Mẹ thường hay kể công việc hàng ngày tại bệnh viện để tôi hiểu lời hối thúc đừng về Việt Nam bắt nguồn từ 20 năm sống trong bức xúc của mẹ. Bệnh viện của mẹ có một bác giám đốc lên chức từ những năm 2003. Kể từ đó, bác đã cho không biết bao nhiêu họ hàng từ Bắc, Trung vào làm hộ lý, điều dưỡng, kỹ thuật viên. Với quyền lực mềm của giám đốc, bác chỉ nói một tiếng, có anh trưởng khoa nào không dám nhận người. Toàn con ông cháu cha, còn những sinh viên chính quy nắm tấm bằng đại học phải trầy trật khổ sở để được bước chân vào cổng viện. Không chỉ ở đây mà bất cứ nơi đâu tại Việt Nam này cũng có quyền lực mềm giống thế hoặc hơn thế. Nhiễu nhương lắm, hách dịch lắm. Về làm gì hả con? Khi không thuyết phục được tôi, ba mẹ viện đến dì. Dì bảo, dì hiểu là con muốn về Việt Nam để cống hiến. Nhưng ở nơi này, tài năng của con không có cơ hội phát triển. Tìm cách định cư đi. Khi đã có kinh tế, con muốn làm gì cho quê hương mà chẳng được. Không chỉ bố mẹ, dì mà các bác đang sống ở Mỹ đều đồng ý với quan điểm ấy.
1: Lăng kính Mỹ, lý do nào để quay về quê hương không? Trong vòng tròn bạn bè của tôi chỉ ra ai không muốn về Việt Nam thì rất dễ, còn tìm người quyết tâm trở lại thì thật khó khăn. Nhiều bạn lưỡng lự, không ai dám chắc hai chữ sẽ về. Tôi có một cô bạn thân đang học ngành công nghệ thực phẩm. Cô ta nói, ngành mình học về nước không xài được. Còn đường ở Canada thì rộng mở. Mình không muốn trở về để chật vật kiếm một chỗ làm sau 4 năm vất vả. Một người bạn khác chia sẻ, từ lúc quyết tâm theo đuổi sự nghiệp sản xuất âm nhạc, mình đã biết tại Việt Nam mình sẽ không làm được. Một chị theo học kinh tế thì bảo, đơn giản chị không muốn. Chị đang đi thực tập rất nhiều nơi, kiếm tìm một chỗ tài trợ visa cho mình. Anh bạn học kỹ sư hóa, vừa apply thạc sĩ thành công, nói với tôi, anh thích nghiên cứu khoa học, Việt Nam sao có đất cho anh. Về ư? Anh không thể. Những thằng Mỹ thì hỏi thẳng vào mặt tôi, tụi mày từ Việt Nam đến đây học, thụ hưởng văn hóa của tụi tao, thụ hưởng cả những đồng tiền bố mẹ tao còng lưng đóng thuế. Học xong tụi mày phủi tay về nước, thế thì còn công bằng với tụi tao hay không? Giữa dòng kiến nghị, đi đi đừng về, dữ dằn như thác lũ đẩy tôi lùi lại. Tôi nhìn về quê hương, cố gắng tìm một lý do cho mình để quay về. Nhưng tìm hoài mà không thấy. Chưa bao giờ sách giáo khoa nói về những cái cúi đầu của chúng tôi trên đất Mỹ. Vì nỗi tự ti quê hương thua kém hơn, mà chỉ bảo nước ta rừng vàng biển bạc. Chưa bao giờ chúng tôi được dạy về trách nhiệm công dân. Chúng tôi chỉ học ganh đua điểm số, chứ không học cách cùng nắm tay nhau mà xây dựng đất nước. Chưa bao giờ bố mẹ nói tôi phải có trách nhiệm với Việt Nam, mà chỉ nói đừng về để dẫm vào đường cụt. Trên mảnh đất này, người tài không có cơ hội. Vì tương lai của con, hãy đi đi. Việt Nam ơi, người có cho tôi một lý do để trở về hay không? Đây là tâm sự của một du học sinh Mỹ trong dịp hè về Việt Nam.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Phát thanh Việt ngữ Đài Sắc tộc Phoebe, tiếng nói chung của người Việt tự do tại Queensland.

Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi hy vọng quý vị đã thưởng thức phần nào của chương trình này và xin hẹn quý vị vào chương trình lần tới. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả.